гості з України. Мама зараз проживає в Кишиньові. Дякую. Все, передалі. Мама зараз проживає в Кишиньові. Deci mama trăiește la Chișinău, iar noi se transmitem salutări de la feciorul Костя din Ucraina. Все, Костянтин, ми передали